اماں استہزاء ان کے درحالی کے سینما یہین گاندھی یا نظریاتش راب شکل بستے بندی یہ مجدد بیماری سے نمائش گزاشتے باشد وہ تعلیمات ویرا از طریق فلمی بینا میں لگے رہو منا بھائی با زندگی یہ مردوں میں عموم مرتبی ساختے باشد اما خود مہاتما گاندھی سینما را ہمانند بدی مترادف قمار بازی و عزب دوانی تلغیمی کرد گاندھی جی در سال 1927 نظریات نارضائیت خود را در قبال سینما ابراداش ہنگامی کے کمیتہ فلم پردازی ہند ہمراہ با یک سیری از سوالات از ویت حضر مود کے نظریاتی اش راجے بے سینما یہ ہندی منعکس سازد گاندھی جی آن پرسش نامے را با اظہارات نامساعد خود عنوان بے رئی سے کمیتے تی رنگا چاریار عددات کے حاکی دان بوت کے نظریاتش راجے بے سنیما ہمانند ٹیکنالوجی یہ بے تبیکار منفی می بشد نامیش مورخ دوازدہوں میں ماہ نوام رسال 1920 تو ہفت حاکی ازان بود کے حتی اگر ہم سوئی نظر داشتم من برائیے پاسو خے سوالات تان مناسب نبودم چونکہ ہیچ وقت بے سینمائی نہ رفتم وہ حتی برائیے بی گانے گان کاری کے آن انجام دادے وہ دارد انجام می دہد منحصر بخود شان می بشد وہ حتیٰ اگر کم ترین خوبی را انجام دادے باشد ہنوز بے اس بات نہ رسی دیا۔

بر پردہ سینمائی نہ کر دی۔ حتیٰ قبل از استقلال فلم سازان ہندی بے خاطر ارائے اتفہائی زیرکی از مہاتما در فلم ہائی شان حیت ہائی سانسور سینمائی کنٹرول شدہ انگلیس را فریب می دادن۔ بعد از چندین دہے رومان ہائی ملی تقلیدی ساخت انسانی کومودی ہائی بی مزے و درام ہائی پف کردہ خانوادگی کے بطور برجستے چہتے خوش گزرانی درین قسمت جہان تصویب میشون سنائی رہا۔ در دور نمائی یگانگی و توجہ بین المللی یک سوزئی در خور کاملی را در مہاتما بے دس می آورد۔ گاندھی جی در فلم ہائی زیادہ اخیر ہندی از لحاظ ایدولوجی طرز تفکر استغارے و ماہیت حاضر مطلق می باشد ولو ان کے ظہور حقیقی نداشتے باشد۔ بیائید بر بازی از فلم ہائی گاندھی ساخت چندین سال اخیر نگاہ اجمالی داشتے باشی۔ ہنگامی کے امپیریالزم میں برطانیہ بازمام سرسخت یہ خود برہین تاؤت سال 1947 برخوردار بود، سانسور فلم بسیار سخت بود و حتی دربازی موارد بسیار کینے جو بود۔ بسیاری از فلم سازان ہندی باز زرنگی اتفا از زندگی از گاندھی را بے طور مستقیم یا غیر مستقیم معرفی می نمودن و ازان درمی رفتن۔

یکی از فلمها راجے بے گاندھی جی کے درہین معروفیت اندکی داران بنا میں مہاتما گاندھی پیامبر قرن 20 می باشد کے در سال 1952 توسط اکادمی یہ مطالعات آسیائی امریکہ عرض شدہ بود. این فلم ردیاب زندگی گاندھی از زمان آغاز اولیه

بتابه کار منفی می باشد. نامه اش مورخ دوازدهم ماہ نوامبر سال 1920 تو ہاف تھا کہ اذان بود کے حتی اگر ہم سوئی نظر داشتم من برائیے پاسخ سوالات تان مناسب نبودم چونکہ ہیچ وقت بے سینمائی نہ رفتم وہ حتی برائیے بی گانے گان کاری کے آن انجام دادے وہ دارد انجام می دہد منحصر بہ خود شان می باشد وہ حتی اگر کم ترین خوبی را انجام دادے باشد ہنوز بے اس بات نہ رسیدے آس۔

بے خاطری گاندھی گزاشتن چون کے پدر بزرگش با الہامی از مہاتما گاندھی برائے آزادی ایک کشور جنگی تے بود این فلم بے خاطر طرز ارضیان شناسائی بین المللی را دریافت نمودے اس کے پیام گاندھی را برائے ہر زمرہ سین جاویدان می گزارا چند فلم در ہند کے مہاتما گاندھی و ایدولوجی ہائی گاندھی را بیماری دے نمائش گزاشت عبارت ازن از مہاتما یہ ساخت 2009 میلادی بے ہنر نمائی سری کان تحت کارگردانی یہ کرشنا وامسی جادہ ممزوج یا رو تو سنگم بے کارگردانی یہ امیت رائے و ہنر نمائی یہ اوم پوری پون ملہوترا و مسعود اختر در مورد ایدولوجی یہ گاندھی ساخت شدے در سال 2010 در سال 2007 وجے گاندھی بے سرکردگی دلیف پربھا والکر در فلمی بنا میں شنکر دادا زندہ باد تہیہ شد کے ساخت مجدد از فلم میں لگے رہو منا بھائی بے زبان تلگو می بشد گاندھی توسط موہن جنگیانی تصویر کشی شدے کے در فلمی بنا میں آب در سال 2005 مختصرا ظاہر شدے ہست در سال 2005 فلمی بنام منگل پاندے یا قیام بے کارگردانی یہ کیتن مہتا و بے ہنر نمائی یہ عامر خان رانی مکرجی امیشا پاتیل و کرن کھیر ہمراہ با یک ہنر مند انگلیسی بنام توبی استیفنس بیماری دے نمائش گزاشتے شدے بود کے دراخر با یک فوتاج خبری یہ فلمی از مہاتما گاندھی خاتمے میابت